0: Pacho.
1: Itiwinyo or radio. Itiwinyo.
0: Itiwinyo.
1: Iyibi kai or radio keken. Itiwinyo or radio.

0: chunkere wer kwaro
1: yom chunkere wer kwaro
0: bimara me pachu
1: bimara me pachu
2: iwan lang yo biro ta iroka kamu pene
0: iti winyo or radio iti winyo
1: iti winyo
0: iyibi iyibi kai or radio keken.

0: Mixola, Balboy, Bledilla, comanda wa oi.
1: Y yo mye kere wer kwaro.
2: Mar me facho.
1: Iti yunyo or radio.

0: Board Radio. Piyum yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Board Radio.